0: Ko Huhana Linden, mā ngā kākāriki, ko Maria Meno Kapakingi, mā tāna pāti hōu, mā te tai tokerau pāti. Nō reira, hea te rautaki a Hone Harawira o tira a te pāti Māori, e raru ai, e rā wāhine toa, i te kai tono, mā te pāti Māori, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, a nei rā te urupare a Hone Harawira.
1: E tikana kia mōhi o Eskai, ko tahi te hoariri, ko te kāwanatanga tēnā. Ko hau, ko meno, e whananga. Ko hau, ko Willow Jean, ko ia tētahi o Oku Kōtiro, ko Huhana Noho, ki nō reira horekau he raru, roto i a tātau, harataku whakaro ki a tū te pāti Māori, hei takahia i a rātau. Engari waiho mā te tangata mana e tū, a taua wā, kia haere ki mua, kia kawe i ngā kaupapa o te pāti, kia kawe i ngā kaupapa o te ao Māori, kia ora e tātou katoa.
0: No ngā rā tatanei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, tērā te rā ngai tū matanui, te poroporo hia e rātau ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te 6,400 ki te 5,500 i roto i ngā tau e 3 e 2 mai nei. Ko te whāinga hoki o te minitane, ara o te minita i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o ngā kākāriki ki tēnei kaupapa a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia Huhana Linden, mā ngai mō ngā kākāriki.
2: Tino arohana i tēnei putanga me te ohorere. I te mea era tata iwa mano tangata e nei āpiha pau te kaha mō te hāpori a mō ngā take o te kāinga, te rāpea ko te nuinga, ko te Māori. Anō haunga no e nei kaimahi āpiha i ngā taone nunui, titiro ki te kāinga, ki roto i ngā rohe. Pēnei mātou e te tai tokerau, te rāpea ka poroa ngā mahi i te kāinga. O reira, he kāwanatanga matapiko tēnei. E hamahama ngiana i te hunga rawa kore, anō i tēnei wā, ko rātou ake āpiha o te kāwanatanga. Tēnei te aroha nui kia rātou kia tātou.
0: Kā tihā e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Kuia tētahi o ngā toki a Paumua o te kapa South Sydney Rabbitohs, engari koe ki ngā tākuta ki a Jai Arrow, 30 ngā tau, me mutu tana tākaro i nei a tonu nei i nā rā hoki, kua pā te mate neuron ki aia. Nō reira ka heke i hoia i te NRL me te pouri o te kaioko o Wayne Bennett, kaioko i ngā Rabbitohs, i tēnei tū a huatanga kua pā tūnei ki a Jai Arrow, tai atu rā hoki ki etahi o ana tino hoa tākaro ki a Latrell Mitchell Rawako Kauri. Walker. Huri rawa ke ki te futupōro ngā iō, kei te akeaki hia ngā kai tautoko i te kaparangatira, kia ata hunaia e rātou a rātou pere kia pai ai tā rātou kawe i aua taputapu ki roto i te papatākaro o te kaha i o tautahi. Hei tautoko mā rātou i tō rātou kapa rā i ngā rangatira i roto i tā rātou pakanga ki ngā whatu moana a enei rangi whakatānei. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Tōku reo, tōku oho oho.
5: Wātea.

0: Hei, kia ora rei, tātou mā, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga, te reo inirangi o te hikotika i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. A ko te kai korero e whai ake nei, ko Peter Lucas Jones kai haka haere mata mo te reo inirangi o te hikotika. Me tēnei kaupapa mō ngā iwi take take, ngā reo take take, i roto i te ao hangarau. Nō reira, me tāre ake tātou ki āia, tēnā koe e Peter Lucas.
1: Tēnā koe, John. O te rai mihi anahau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi, kua hāpaingia e te kāhui raranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapa raranga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero ti ana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhui raraunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou. E kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri ti ana e ngā heamana a iwi i te iwi leaders forum. Nō reira ka kite hoki a hau i a hāme piripi, ka kite hoki a hau i a rāhui papa, kite hoki a hau i a Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou nei whanaunga no te taitokerau. Ka huri atu ahau ki taku taha matau, ka kite au i a mane tahere, a te hea mana o te runanga o ngā puhi. Nō reira ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanuhi, he hoki ngā mahala.
0: Ai, te tonu i tērā tu o ngā wiki, e koro ana hau, ki tērā o ngā mātai hoki e pāna ki te mana raraunga, me wera o ngā kōrero ko pōtaua bia sene tule, he āhua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
1: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga pōtaua, ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau, mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mutu ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiko o tīka. Engari, ko aua kaupapa anō hei whakaoreore i ngā whakaro o te tangata, e poi ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kā tū a te wiki tuatahi o hune e tū mai nei.
0: Ai, tika tonu, mihi atu kia koutou katoa, e tai atu ki weni o ngā hui kia marama puana tātou katoa, heaha teaha i roto i tēnei ao hangarau, me ngā reo taketake o te ao, hoino, heaha wetahi atu o ngā kōrero matua, he heana koe kia whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i te hiko tīkau.
1: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nā i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hune, ka mutu e tū ana te whakataetai mō tēnei whakataetai ārohe ki Pompalia College ki Whangarei. Nō tērā wiki ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tīka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te taitoke rau whānui. Ina titiro ahau ki o tātou marae, ina titiro ahau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei, arā te huarahi o te manu kōrero, ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, i ngā tūranga, e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te pūranga o te kaikōrero, ahako tāne, ahako wahine. ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatū. Tō rātou tuatū ki te whakatako tō kaupapa, ahakoa i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare,

0: He kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika, kia koutou katoa e hakatata mai nei. Ki te hakaronga ki wēne o ngā kohinga kōrero me ngā kaupapa o te wā, hoi no kirungi i te wā ia kōrero ko āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, mō te Magic Round o te NRL, te Futu Pōro a Ngāio, me te Nete Pōro no reira, me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe āpira.
2: Ai, a te Māori Joe, a te Māori mai e te whānau.
1: Rawero atu, ko paki te rangi, he rangi pai tēnei, he wiki pai tēnei e pāne ki te matapai huarere. Pehi ala koutou i Tāmiki Makaurau.
2: Ka nui te ora e hua, ko matapaki hia, a tama nui te rā. Pēnei ngā tamatoa i tēnei wā, kāore te ua, ko patapata mai ana i runga i te mata o te whenua.
1: Ai, hoi no, ko tō rātou wāhi kāinga me ki ahi tereira ki te whenua moemoe ki Brisbane. Hoi no, me timata tāwa ki reira me ngā kōrero e pāna ki te NRL me ngā tamatoa o Aotearoa.
2: Ai, me timata i reira e hoa ki te taiwhanga e kia nei ko Suncorp Stadium. Te pakanga nui o te rauna Magic Round ki Piripane nei, ko te kēmu kei Wanganui, te tamatoa me ngā poronko, ne? Ngā Broncos, Piripane. Tuatahi ake, me mihi kau ana ki te whānau o tēnā boeri tēnei wā, ko whati tōna waiwai, tōna ioio me ki te Achilles heel, i tērā atau, kua whara anō, a Midcalf. I tōna waiwai hoki. Nā runga i tērā me mihi kau ana ki āia me tōna whānau. Hoki atu ki te kēmi. Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kere kere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki. Kua ki atu te taiwhangara ki te marea ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Up the Wars, ne?
1: Rangona
2: mai e tātou. A te whakatangitangi o tērā waiata, Up the Wars, auare ake e hoa, keihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hoki ai ngā mahara i tērā tau, i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, i tuā ake rātou, i tērā tau, i te Magic Round, i tēnei tau, ko tuā ake rātou, i te kapa nui o te Broncos.
1: Rawero atu te kite te tini me te mano i tai atu ki reira i rere mai Aotearoa ki reira wetahi o ngā whanaunga mahi ana ki roto i ngā papakirikiri ki reira i tai atu ki te tautoko i tēnei tīma ko ngā tamato e haruru pai ana te taiwhanga ki reira ki Suncorp Stadium.
2: Ai marika, kua meinga atu tō tātou kapa tamatoa i te hau kāinga. Engari, i te rauna katoa, kua whakakiki ai te taiwhangara o Suncorp Stadium. Rima te kauma rua mano, ngā tangata, ia te kēmu, kua tai atu. Engari, i te kēmu mutunga, ko te Penrith Panthers kei Wanganui, te Dragons, uware ake, kua nirutia te katoa o te marea, nā te mutunga ake o te kēmu o te Warriors me te Broncos. Me hoki anō i te tāpeke ngā tēpu o te NRL. I tēnei wā, kei te tūranga tuatahi te Panthers. Rua te kau, ngā piro. Ko tahi noi ho te kēmu kua hinga atu. Ko tā tātou kapa o te tamatua kei te reanga tuarua. Te kau māwaru ngā piro i tēnei wā. Ko te reanga tuatoru, ko te Seagulls, mainly Seagulls, e hoa ko Kieran Foran, te kaiako o tērā tīma i tēnei wā. Te tīma tuawhā, ko te South Sydney Rabbitohs, ko rātou, ko te tīma tuarima i tēnei wā, e tino pakanga haere ana, te parahutihuti haere ana, te huarahi, ko te ngā tame heihei o poi hākina. Hoi anō, ko te kēmu i tēnei wiki, ka tākoro atu tō tātou kapa i te Dragons, ka noho ana rātou ki Poihākina anō.
1: Ai, ai, rawera watu, ke kite i te tautoko marika o ngā fans mo Up the Wards, ahoi no. Me tēnei hakatatai o te NRL, te kite i te kaunga o wene o ngā tīma, i noho raro i te ratu o ngā tau engari, ko eke panuku, ko eke tangaroa, ahoi no. Pēhia rā te futupōro e hoa?
2: Ai, huri noa atu ki te futupōro e hoa. Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre i te whai wā ki te mātaki, te futupōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te futupōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai, ko tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore, ko Ruben Love. Ko Ruben Love te toki nui i tērā tīma. Ko ia te kai hautū me ki. Me hoatū i nāia nei te tīhāte, te kau ki āia mo te kapa ōpango. Ko itahi anō ngā kaitākoro, ki tēnei e au, peaka eke anō ki taumata kie ko Pasilio Tosi, te paumua o Pōneke, ko Aumua, e hoa ko ia anō. Pērā i Kevin Miolamuma, ko Proctor, te uri o Ngāpuhi, kei Wanganui te whira, ko Jordi Barrett anō, ko Fihi Whinianga Noho, ko Riro Ia, i ngā tarai matua o tēnei whakataetai, i Riro Ia te tarai, te kaumā ono i tēnei tau. Ko taurite ia, ko noho taurite ia kia Ben Lamb mai ngā tau o mua, i tērā tūranga mō ngā trai o te tau o te futupōro ngai o ehoa.
1: Ai, no reira, pēhia rā te noho o ngā tīma ki runga i te tēpū rā ehoa.
2: Ai, i tēnei wā ko Pōneke, kei runga no atu. Tuarua, ko Waikato Whānui, ko te Chiefs. Tuatoru, ko te Timo Tāmaki Makaurau, ko te Blues engari. Kei te ngau haere, tēnei timo te Crusaders i mua i a rātou i te tūranga tua whā. Ki te tūranga tua rima, ko te Queensland Reds, ki te tūranga tua ono, ko te Brumbies no ACT ki Ahitareria. E hoa me mōhio marika ko ngā tima e ono ka uru atu te whiringa whaiti mo tēnei kēmu futupōro.
1: Ai, no reira, mo tēnei wā tonu e kiti ana ko te toko whāo o ngā tīma ki runga i te tēpū e kiranga noara ko ngā tīma no Aotearoa nei no reira, ai, he tino tohu tērā. Hoi no, me huri ake tāua, ki tēnei kēmu o tēnei te pōro o te Poi Tarawhiti.
2: Ai, te Poi Tarawhiti i tēnei wā, ko te tīma no Waipaha, ko te Canterbury Tactics, Mainland Tactics, kei te tūranga tuatahi. I tērā wai ki atu ahau, kei raro iho engari i hoki atu ahau. Ki te kite i te tāpeke ngā tēpū, kei reira te tactics e noho tahanga ana ki runga no atu. Ko te tīma tuarua i tēnei wā ko te Mystics no Tāmaki, i toa ake rātou ki te Stars, anō no te Tonga Tāmaki tērā tīma. Kei raro iho i a rā ua tahi ko te Steel no Otepoti. Ko te Bay Pretty Magic kei te tūranga tua ono, tūranga tua rima, ko te Pulse mo te Whanganui Ātara.
1: Ai, no reira, pēhia rā, tero o ngā hakatatai, wera o ngā hakatatai o te ao, mō ngā Silver Ferns e hoa?
2: Ai, ko ngā Silver Ferns, hei te hune, ka timata ai rātou, te tākoro, kei Whanganui etahi atu o ngā kapa, nā te mea ka tai mai te Commonwealth Games, hei te mutunga o te hune, ki Kotirana, tāku e mōhio ana, engari, ko tēnei Commonwealth Games, kua haukoti, te nuinga o ngā tākoro o tanga ki reira, pēnei te Sevens, me te Mekemeke, nā runga i te kore pūtea pea. Nā runga pea, ko tēnei kino o te toko whetu kua tai atu ki ngā taumā hekeheku o te ao, ne? Nā re kore, ko eke taumata kē tērā kēmu. Hoi anō, ko te karere nui o tēnei weekend, wai te weekend e tai mai nei, ko te kēmu o te poifana, Joe. Ko te Auckland FC, me te Sydney FC, tātou mā, ko te Auckland FC, ko tai ki tēnei kēmu o te whiringa toa o te A-League. O kei te taiwhanga o Rarotonga, arā ko Go Media Mount Smart Stadium, hei te hatarei nei, tākoro atu tō kapa, tō tātou kapa poifana o Auckland FC ki Sydney FC. Mō te torofi, he tuatahitanga tēnei, mō etahi tīma no Aotearoa, i te taha o te tāne, i te rāweki, ko tākoro te kapa wahine o Pōneke, te Wellington Phoenix, i te kēmu whiringa toa ki Melbourne Victory, i hinga rātou, engari. Me nui te mihi ki te Auckland FC. Ko tēnei te tau tuharua, ka tai atu rātou ki tēnei whakataetae ana. Ko eke rātou ki te kēmu whiringa toa.
1: Ai, me hakamānua i a rātou, i tō rātou whiwhinga nui, i tō rātou angitū kia tai atu ki wero o ngā taumata, ki wero o ngā kōwhiringa whai i tino reira, mihi atu kia rātou. Mā kia koe hoki mō wene o ngā kōro e pāna ki te hā kine kine e hoa, pairo atu te kite, te mātakitaki anō, tō tāua tīma i tō tātou tīma o ngā tamatoa, nō reira, mihi anō, ki wero o ngā whānau hoki pēra ki tō kōrua ki te whānau a tēnā boiri i reira rātou e tautoko ana rātou ki Weneonga Kēmu katoa ahatia ki roto e Aotearoa ki te whenua moimoi ārāna. He kōru haka kapunga wau e āpira ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tīnei wā.
2: Ai, tātou mā e Aotearoa wiki ko te State of Origin. O uru atu e tahi o ngā Māori kei roto ko Kaelin Ponga ki Queensland, ko Brenton Nikora, ko Casey McLean anō ki te taha o New South Wales e hoa ko haruru pai te aoriki i tēnei wā. Me mātakitaki atu tō tātou kapa o te tamatoa, hei te hatarei anō ki ngā tarakona, ki ngā Dragons o Ahitareiria.
1: E āpera mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero ki a matāra, kia ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātou.
1: Hoenoe tātou, mā ia te wiki mihi atu ki tēnei o ngā tungāne āpira rangatawa pai me ngā kōrero hākina kina. Koe ārā te kai kawe pūrongo me ngā kōrero hākina kina pāna ki te riki, te futupōro, te netupōro me te poifana hoki ara ko te saka tēra nē tātou mano reira hakarungo tonu mai. Ke tō tātou reo iriringo te hiko tika iwa tukou mā fitu iratahi te iārere.

0: Hei, kia ora rei, tātou mānau mai, hoki mai ki tō tātou tāonga. Te reo iniringi o te hikotika i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. A ko te kaikorero e whaia kenei ko Peter Lucas Jones, kai haka haere mata mo te reo iniringi o te hikotika. A me tēnei kaupapa mō ngā iwi take take, ngā reo take take, i roto i te ao hangarau. Nō reira me tārea ke tātou ki aia, tēnā koe e Peter Lucas.
1: Tēnā koe, John. O te rai mihi anahau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi kua hāpaingia e te kāhuiraranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapa raraunga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero te ana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhuiraraunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou. E kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri tiana e ngā e heamana a iwi i te Iwi Leaders Forum. Nō reira, ka kite hoki a hau i a Hame Piripi, ka kite hoki a hau i a Rahui Papa, kite hoki a hau i a Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou nei whanaunga no te Taitokerau. Ka huri atu a hau ki taku taha matau, ka kite au i a Mane Tahire, a te heamana o te runanga o ngā puhi. Nō reira, ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanuhi, he hoki ngā mahara.
0: Ai, te katonu i tērā tu o ngā wiki, i koro ana hau, ki tērā o ngā mātau hoki e pāna ki te manara raunga, me wera o ngā kōrero ko Pōtaua Biasini Tule. He ahua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
1: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga Pōtaua, ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mutu ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiku o te ika. Engari, ko aua kaupapa anō, hei whakaoreore i ngā whakaaro o te tangata, e poi ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kā tū a te wiki tuatahi o hune e tū mai nei.
0: Ai, tika tonu, mihi atu kia koutou katoa, e tai atu ki weni o ngā hui kia marama puana tātou katoa, heaha teaha i roto i tēnei ao hangarau, ngā reo taketake o te ao, hoino, heaha wetahi atu o ngā kōrero matua, he heana koe kia whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i te hiko tika.
1: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nā i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hune, ka mutu e tū ana te whakataetae mō tēnei whakataetae ārohe ki Pompalia College ki Whangarei. Nō tērā wiki, ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tīka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te Taitoke Rau whānui. Ina titiro a hau ki o tātou marae, ina titiro a hau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei, arā te huarahi o te manu kōrero, ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, i ngā tūranga, e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te tūranga o te kaikōrero, ahako tāne, ahako wahine. ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatu. Tō rātou tuatu ki te whakatakoto kaupapa, ahakoa i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara i o tātou tauira, ki te whāriki i o rātou whakaro, ki te hunga e kōrero tia ana, ki te hunga e whakarongo mai ana, ki ngā kaupapa e hihi ana, ki te tautoko, ki te hāpai, hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ama.
0: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakarite i a rātou anō mō tero ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki i tēnei wā. Peter Lucas, nō reira tika tonu, wēne o ngā kaupapa e rua, hei haka ngūngai, hei haka haratau, i wēne o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki, kia mai a tō rātou tū mata whānui i tēnei au i ene o ngā rā. Hore kau he pātai he kororo tuatu i tērei e Peter Lucas, engari he koro haka kapunga wai. E pāna ki wēne o ngā kaupapa e rua, mea o koutou mahi ki roto i te whanganui ātara i te rātu o ngā pō.
1: Hoi anō, ko tētahi atu kaupapa e tikanga kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia ngā te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga i te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga i te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga i whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiko o te ika. Ka mutu a te hepe tema e tū ana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā nā hei oranga mo te reo i Wanganui o tātou nei kura. Ko te āho o te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i Nanahira, kei ko nā anō ngā mahi e hāpai tō nuana aha ko ngā piki me ngā heke, engari ko te tūmanako ka taka mai he hereni kia tāua te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Wanganui o tātou haukainga.
0: Ai, mihi anō, ki a koe mawene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki mui a koutou, ki te upoko o te ika tāku, ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
1: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā noho ora mai.
0: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki te hiko o te ika, ngā kōrero ki Wanganui a Māua tahi ko Peter Lucas Jones, kai haka haere mata mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu iratahi te iārere.

Te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.

0: te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wa tikanga whetu, i ratai, mauri ora!
1: Ai, kia ora e tātou mai, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga, te reo irirangi o tihi ko te ika. A ko te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka, riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua, me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tarhia ke tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe hoa, ki rā tēnā kautanga, uri o muri whenua.
1: Ai, mihia no kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, no reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
2: I tātou mā, me matāra i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki o i te rohe hiku o Tirāti Taitokira, kātahia no te rongo i tērā whaere rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mātai. Me o rātou tahua pūtea ke lottery, ko tōpū katoa i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai, ka tīmata e tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtia. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtia, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take, me te ropu kākāriki. No, i te mea, tahi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi ipurangi nei, tētahi taku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te Taitokirau, ki te tautoko ia mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāianei te rāpea, ka tōpū katoa, ngā pūtea puta i Aotearoa. Tu atu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te taritai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te Taitokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire, he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau me te Taitokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
2: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohi anau, e mahi ana ki te taha o te tai whenua, tahi anō rātou whiwhi wetahi pūtea, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mōhio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto i te taritai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
1: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahu o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
2: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kahu o tāunu, e pāna ki te whakatū i tētahi tari, ki roto i te tai tokirau, mō te tai tokirau, mō ngā take āhuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere, te toro i te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto i te tai tokirau, me tāku tautoko hoki. Reira, ko tōtu a hau tēnei kaupapa kia rātou, a kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kakonatanga me te mea a Brooke Van Velden i tēnei whakatau mōna.
1: No reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tokirau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
2: Pono atu mo te pūtia i nai, nei e tātou mā. Muri atu i te kotahi o hurai, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtea o te tari tai whenua, ki roto i tētahi pākite kotahi, kātahi karereke, karereke, me tono i nai nei i te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga i ngā komiti whakahaere i tēnei wātonu, i te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore i nei o ngā komiti o te whakahaere pūtea i roto i te tai tokirau i nai nei me taku aroha nui.
1: Ai, me rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei i te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira mihi atu kia koutou a taranga hautia pe hea rā te anga hakamua. Hoi no me tāre ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto i te kāinga nei he tai he tokerau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
2: E mauana hau i taku tīhā te mai te kaupapa, he tai he toke rau i tēnei rangi tonu ki roto i waku kaupapa. Me te mihi anō kia Alana ki te amo haere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga nō ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto i te kāinga, nō reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori i nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga i ngā marae, ki roto i ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere i te reo Māori, ki roto i te hāpori, no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
1: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kore i tū matanui ki tero ngā kaupapa ki te whāriki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra ki ora.
2: Tēnā tātou katoa.
1: Hoinui tātou mā ko huhana Linden Party kākāri ki me wero o ngā kōrero e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtea mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te hika, iwa te kou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora e tātou mā nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kua ka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke nei ko Tāmiti Rākina tētahi o ngā tai o Tokerau he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tātiki ki āia. Tēnā koe Tāmiti.
1: Tēnā koe te tuakana o te rā e mihi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua i te aroaro, me mihi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga e nanana e haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatanga o te ao Māori kei mua i a tāta ko te kaipapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te matarahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he Tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kaimua i a tātou. He nui, he tini, he whānui, he mātotoru, anō reira e tikana kia kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
0: Ai, kei runga no atu te roa ngā kaupapa reo Māori ki roti te tai Tokerau rā, te kite te tini me te mano e tai atu ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai Tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ataata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai Tokerau e hoa?
1: Nā, e tika nā kua huri te haka tauki a kaua ko Ngāpuhi ko haurau, engari ko pothole rau, ke roto i a tātou o te tai Tokerau. Apiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika tika i ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki i o rātou kāinga i Waipukitia Nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kai Tai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. E kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu i ngā rori. Nō reira ai, kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika tika i wā tātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino kino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei. Koni atu i te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika. Kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara e 5 noiho te timatanga o enei kirimana mō Fulton and Hogan me Ventia noki, me te titiro haka mua kia manai enei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā ana ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou hea te rongoa mo te toru, mo te rima, mo te tekau tau ki mua i a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu i te reactive, koe rātou mahi no ngā tau ki mua. ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kaihaka riterite i ngā kirimana kia kaua utu i wā rātou nama tainoa ki te wā ka mutu i ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kaihaka rite i ngā kirimana, he utu i te nama mo te katoa o te tau i mua rāno i te haka tikatika i ngā rori, no reira. Ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku i te utu, i te nui o te pūtea, a muri atu i te haka tikatikatanga o ngā rori. Ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki i era paiaru, e kore mātou e tuku e utu raini i wā rātou nama. No reira, kia hau nei, e pupuri ana mātou i te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
0: Tika tonu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā, mā te kaunihera, ke haka tika, kia āta kōrero hia, ta matapakina ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika i weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu kia koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto i te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai. Me tēnei mea te pū kōwhai ki roto i ngā wai. He kororo wāu e pāna ki tēnei e tamati?
1: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko, ko te Director General i roto i te Reo Pākehā o te Health, ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihera te kau mā whā o Aotearoa ki a tāpiri atu ko te fluoride ki roto i ngā hopua, i ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihera, o te kaunihera o mua raini, ki te tāpiri i te fluoride ki roto i Wakoutou nei wai o te kirikiri me kaitaia hei tanga kohingara raunga me ngā ripuato kua puta mai koni atu i te kotahi rau mano ka utua e Koutou o kiri.

0: Tēnei, ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto i te hiku o te ika. E rangi kua here mātou, kua here mātou i roto i ngā hakataunga o te kāwanatanga i raro i te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehemea ka karo mātou o te kaunihera, mehemea ka haka kahore mātou i enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu i te tai huarahi, kia poro a mātou mai o mātou tūranga, ka uru mai te tai kai komihana, hei haka haere i tā mātou kaunihera. Nō reira, kua here mātou, e rangi e tikana kia mihi atu kia Anti Hilda, no te tau 2023, ko tāna mahi he... E hari te mea he tino karo, engari he haka roaroa i te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto i a mātou, kia tāpiri atu i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2025 raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto i wā mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kaikaunihira Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia huri, kia tahuri ki kaupapa ke atu, e rangi, e kore tai a mātou te karo i ngā tonotono i te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto i tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai heahanga whanaketanga, i tēnei wā kua wāhi kite au hau i wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2025 rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, kāhore anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minister Watts, kia haka tōpū i ngā kaunihira o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau, e rangi ngā kaunihira katoa. Nō reira, he mahi anō tērā mā mātou i tēnei wā. Nō reira, ko tāku ki a koutou e hakorongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kaikaunihera e rapu ana i tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu i ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto i te rūma kōrero kei Wanganui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai, e hoa mā.
1: Mihi anō kia koutou katoa ko whai a heura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki runga hi a tātou katoa hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield, ko ia tere i tau atu o ngā wā. Mō hioana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui a tāwi tēnei wā, nō reira e mihi tēnei kia koe mō wene o ngā kōrero e wharikia e koe e te tungāne tāku, kia koe e tamati, kia matara, kia ora.
0: Kia kaha tātou, kia ora.
1: Hoinoe tātou, mā mihi anō kia tāmiti rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhai tonu ana, e tūtika ana ki roti i te kaunihera.
2: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.
3: Ngā iringa kōrero, o te hiku o te ika.
4: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna tohu kairangi

0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai i tēnei i arere o te hiku.
1: Hei, kia ora rei, tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo iniringi o te hiko tika i tēnei haoro o te kuaka mā rangaranga. A ko te kaikorero e whaia kenei ko Peter Lucas Jones kai haka haere mata mo te reo iniringi o te hiko tika. A me tēnei kaupapa mō ngā iwi take take ngā reo take take i roti i te ao hangarau. Nō reira me tārea ke tātou ki aia, tēnā koe e Peter Lucas.
2: Tēnā koe John, o te rai mihi anahau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi kua hāpaingia e te kāhuiraranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapararaunga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero te ana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhuiraraunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou. E kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri te ana e ngā e heamana a iwi i te Iwi Leaders Forum. Nō reira, ka kite hoki a hau i a Hame Piripi, ka kite hoki a hau i a Rahui Papa, kite hoki a hau i Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou nei whanaunga no te Taitokerau. Ka huri atu ahau ki taku taha matau, ka kite au i a Mane Tahire, a te heamana o te runanga o Ngāpuhi. Nō reira, ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanuhi, he hoki ngā mahara.
1: Ai, tika tonu i tērā tū o ngā wiki, e koro ana hau ki tērā o ngā mātau hoki e pāna ki te manara raunga me wera o ngā kōrero ko pōtaua biasini tule. He ahua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
2: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga pōtaua ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau. Mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mutu ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiko o tīka. Engari, ko aua kaupapa anō hei whakaoreore i ngā whakaaro o te tangata, e poi ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kā tū a te wiki tuatahi o hune e tū mai nei.
1: Ai, tika tonu, mihi atu kia koutou katoa e tai atu ki weni o ngā hui kia marama puana tātou katoa. Heaha te aha i roto i tēnei ao hangarau me ngā reo taketake o te ao hoino. Heaha wetahi atu o ngā kōrero matua e heheana koe kia whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i te hiko tika.
2: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nā i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hune, ka mutu e tū ana te whakataetai mō tēnei whakataetai ārohe ki Pompalia College ki Whangarei. Nō tērā wiki, ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tīka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te Taitoke Rau whānui. Ina titiro ahau ki o tātou marae, ina titiro ahau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei, arā te huarahi o te manu kōrero, ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, i ngā tūranga, e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te tūranga o te kaikōrero, āko tāne, āko wahine. Ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatū. Tō rātou tuatū ki te whakatakoto kaupapa, ahakoa i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara i o tātou tauira, ki te whāriki i o rātou whakaro, ki te hunga e kōrero tia ana, ki te hunga e whakarongo mai ana, ki ngā kaupapa e hihi ana, ki te tautoko, ki te hāpai, hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ama.
1: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakarite i a rātou anō mō tero ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki i tēnei wā. Peter Lucas, nō reira tika tonu, wēne o ngā kaupapa e rua. Hei haka ngūngau, hei haka haratau i wēne o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki kia mai a tō rātou tū mata whānui i tēnei au i ene o ngā rā. Hore kau he pātai he kororo tuatu i tērei e Peter Lucas. Engari he koro haka kapunga wau. E pāna ki wēne o ngā kaupapa e rua mea o koutou mahi ki roto i te whanganui ātara i te rātu o ngā pō.
2: Hoi anō, ko tētahi atu kaupapa e tikana kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia ngā te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga i te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga i te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga i whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiko o te ika. Ka mutu a te hepe tema, e tūana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā ngā hei oranga mō te reo i Wanganui o tātou nei kura. Ko te āho o te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i Nanahira, kei kona anō ngā mahi e hāpai tonu ana aha ko ngā piki me ngā heke. Engari ko te tūmanako ka takamai he hereni kia tāu a te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Wanganui o tātou haukainga.
1: Ai, mihi anō, ki a koe mawene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki mui a koutou, ki i te upoko o te ika tākiu, ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
2: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā noho ora mai.
1: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki i te hiko o te ika, ngā kōrero, ki Wanganui a Māua Tahiko, Peter Lucas Jones, kai haka haere mato mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu iratahi te iārere.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori kā kore ngā panonitanga e mārohi tiāna i kā wanatanga o te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohi tiāna i te kā wanatanga mō te pūnaha NZEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko te wairua, te whakapapa, te hononga ki te taiao me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai te aho matua.

toruhiikoi, ruahiikoi, tahihiikoi, tatapiri mai. Ha! Hipatu ia jauki te tahike, ko tana atalangi noiho hai afi māku. E hoa!

0: ka wāwāhinga rohenga o Aotearoa, ko mātou o te Taitokerau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga I te pānara hau, ki te whakatau me te arotake I ngā tono mō ēnei tahua pūtea. Nō reira he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga I ēnei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau me te Taitokerau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
0: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae I toro atu takurenga ki etahi o ngā marae e mohianau, e mahi ana ki te taha o te tai whenua tahi anō rātou whiwhi wetahi pūtea mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina I a rātou e pāna ki ngā āwhā nui I puta mai ki roto te rohe I tēnei wahanga o te tau kātahi ka ohorere I te mea rawa rātou, rawa tīwi Māori, rawa anō te hāpori e mōhio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere I te pūtea ki roto e te tari tai whenua. Nō reira e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
1: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahua o Tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
0: Ai, tāhi anoa I kite I tētahi putanga mai te kahua o Tāunu e pāna ki te whakatū I tētahi tari ki roto I te Taitokerau, mō te Taitokerau, mō ngā take āhuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere, te toro, I te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto I te Taitokerau me tāku tautoko hoki. Reira, ko tōtu a hau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kāwanatanga me te mea a Brooke Van Velden I tēnei whakatau mōna.
1: Nō reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te Taitokerau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
0: Pono atu mo te pūtia I nai, nei e tātou mā. Muri atu I te kotahi o hurae, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua ki roto I tētahi pāki te kotahi. Kātahi karereke, karereke, me tono I nai nei I te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga I ngā komiti whakahaere I tēnei wātonu, I te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore I nei o ngā komiti o te whakahaere pūtea I roto I te Taitokerau I nai nei me taku aroha nui.
1: Ai, mea rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei I te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira mihi atu kia koutou a tarangahau tia pēhia rā te anga hakamua. Hoi no me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto I te kāinga nei he tai he tokerau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
0: E mauana hau I taku tīhā te mai te kaupapa he tai he tokerau I tēnei rangi tonu ki roto I waku kaupapa. Me te mihi anō kia alāna ki te amohaere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga nō ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto I te kāinga nō reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori I nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga I ngā marae, ki roto I ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere I te reo Māori, ki roto I te hāpori, no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
1: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kore I tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāri ki hia wetahi o ngā kore o tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra ki ora.
0: Tēnā tātou katoa.
1: Hoi nui tātou mako, Huhana Linden Party kākāriki, me wero o ngā koro e pāna ki tēnei pūnaha hau, mō ngā tahua pūtia mō ngā marae, nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu i a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongotoru mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iārere.

0: directly for you.
1: Haere o tūtutu me te o. Haere o pīwhane me te o.
2: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei. Ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāwako o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepu, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rawa atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
1: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: Tehiku o te ika.
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke nei ko Tāmiti Rākina tētahi o ngā tai o Tokerau he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tāti ki āia. Tēnā koe Tāmiti.
2: Tēnā koe te tuakana o tira e mehi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua i te aroaro, me mehi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga nana ana, e haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatanga o te ao Māori kei mui a tātā ko te kaipapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te mata rahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he Tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua i a tātou. He nui, he tini, he whānui, he mātou toru, anō reira e tikana ki a kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
1: Ai, kei runga nu atu tero ngā kaupapa reo Māori ki roti te tai Tokerau rā, te kite te tini me te mano e tai ai te ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai Tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai Tokerau e hoa?
2: Nā, e tika nā kua huri te haka tauki, a kaua ko Ngāpuhi ko haurau, engari ko pothole rau, kei roto ia tātou o te tai Tokerau. Āpiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai Rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika i ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki i o rātou kāinga i Waipukitia Nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kai Tai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. Kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki, hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu i ngā rori. Nō reira e kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika i wā tātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino kino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei, koni atu i te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika. Kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara, e 5 tau noiho te timatanga o enei kirimana mō Fulton and Hogan, me Ventia Noki, me te titiro haka mua kia manai enei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā ana ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou hea te rongoa mō te mo te toru, mo te rima, mo te tekautau, ki mua I a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu I te reactive, koe rā tā rātou mahi nō ngā tau ki mua. Ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kai haka rite rite I ngā kirimana kia kaua utu I wā rātou nama tai noa ki te wā ka mutu I ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kai haka rite I ngā kirimana, he utu I te nama mo te katoa o te tau I mua rāno I te haka tikatika I ngā rori no reira. Ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku I te utu, I te nui o te pūtea, a muri atu I te haka tikatikatanga o ngā rori. Ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki I era paiaru, e kore mātou e tuku e utu raini I wā rātou nama. Nō reira, kia hau nei, e pupuri ana mātou I te kakau o te hoi, kawako rātou.
1: Tika tonu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā, mā te kaunihera, kia haka tika, kia ā te kōrero hia, ta matapakina ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika I weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu kia koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto I te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai. Me tēnei mea te pūkōwhai ki roto I ngā wai. He kororo wāu e pāne ki tēnei e tamati?
2: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko, ko te Director General I roto I te Reo Pākehā o te Health. Ko tāna he tohu tohu mai ki a mātou ngā kaunihera te kau mā whā o Aotearoa ki a tāpiri atu ko te fluoride ki roto I ngā hopua, I ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihera, o te kaunihera o mua raini, ki te tāpiri I te fluoride ki roto I wā koutou nei wai o te kirikiri me kai taia hei tā ngā kohingara raunga me ngā ripuato kua puta mai koni atu I te kotahi rau mano ka utua e koutou o kirikiri hei tāpiri atu I te fluoride ko tā kai taia he utu I te kotahi rau rua te kauma iwa mano tāra I a tau kia tāpiri atu I te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēnā kia mātou o te kaunihera o naia nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti a whenua me ngā reti a wai I nai tonu neina no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto I te hiku o te ika. E rangi kua here mātou I roto I ngā haka taunga o te kāwanatanga I raro I te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihera, mehe mea ka haka kahore mātou I enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu I te tai huarahi kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tai kai komihana hei haka haere I tā mātou kaunihera. Nō reira kua here mātou. E rangi e tikana kia mihi atu ki Aunty Hilda no te tau 2023 ko tāna mahi he hari te mea he tino karo engari he haka roaroa I te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto I a mātou kia tāpiri atu I te fluoride ki roto I wā koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2025 raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto I wā mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kaikaunihira Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia Kia huri, kia tahuri ki kaupapa ki atu e rangi e koretai a mātou te karo i ngā tonotono i te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto i te koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai he aha ngā whanaketanga. I tēnei wā, kua wāhi kite au hau i wetahi pānuitanga. Wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2020 mā whetu e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hore anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minita Watts, kia hakatōpu i ngā kaunihira o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihira katoa. Nō reira, he mahi anō tērā mā mātou i tēnei wā. Nō reira, ko tāku ki a koutou e hakarongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kai kaunihera e rapu ana i tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu i ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei. Kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto i te rūma kōrero kei wanga nui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai e hoa mā.
1: Ai, mihi anō ki a koutou katoa ko whai a heura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki rungahi a tātou katoa. Hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield. Ko ia tere i tau atu o ngā wā. Mō hioana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui a tāwi tēnei wā. Nō reira, e mihi tēnei ki a koe mō wene o ngā kōrero e whārikia e koe e te tungāne tāku. Kia koe e tamati, kia matara, kia ora.
2: Kia kaha tātou, kia ora.
1: Hoi noe tātou, mā mihi anō ki a tamati rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhai tonu ana, e tūtika ana ki roti i te kaunihera mō ngā mea tika, mō ngā hāpuri o te rohe whānui o te taitokere o te hiko o tika. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o tika, iwa tuko mā fitu, iratahi te iārere.

0: Aurere. Aurere lies at the mouth of the Awapuka River, not far from Taipa. This beautiful spot gets its name from a terrible epidemic that struck the area. For many days and nights, the wailings of sorrow for the dead could be heard. So this place was called Te Auriretanga, which was later shortened to Te Aurere, which means to groan and wail for the dead. Te Aurere.
1: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marungai te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehemea he kaupapa kōrero tāu, whakapā atu ki a Ria Tauroa. Marungai tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whetu, iratahi te iarere.
2: Ai, kia ora e tātou mai, nau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira rangatau a pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
3: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
2: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahu rangi, ko paki mai te rangi ki te hiku o te ika, pēhia rā koutou.
3: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
2: Ai, mihi anō, kia koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoe te rangene ki roto i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
3: Ai, e hoa, te kau mātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō āke ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari i te wiki nera, kua tō āke tō tātou kapa toru te kau mā waru ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra e hoa. Kaki te tukitukitanga o Tuivasa Shed, ia Warbrook, i te taha parirau, me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, ia James Fisher Harris, ngā paumua, ko tino whakaarahi i te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Te Vita.
2: Ai, kia ora.
3: E uri tērā o te aroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite inae nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei, i tērā atu tau a kua mahue a Chanel Harris Te Vita ki te taha, nā tōna wharanga, etahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto ingati te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, kwena te pai.
2: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o ko taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau opa kāroe, ho hea ha ngā kōrero e ki tēnei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o Tiriki.
3: Ai, pātai pai tērā, e mōhio tia whanui tia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mōia i te taha o te whira. Oia no, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Oia no, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou i te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pēa mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia, e rā puke ngā anō, e kitea e a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kitea hau, he mea pai tēne mō te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kai tākoro, hei whaka arahina i te tīma.
2: He tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Sheikh Hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no kaore kore ka kite nei a rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau, nāna ngā kōre ko tēnei te tau. Mana, hoi no pēhea rā te futupōro e ho.
3: Hei, te whutupōro mai o te Super Rugby, anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whā te kaumārua ki te kaumāiwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues, e hoa. Ka ki te mātou i nainei. Kei te teiteitanga o te maunga, te haua whiowhio o Pōneke. I tāku e kite ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tihāte te kau. E hoa ko tērā te tihāte o ngā tihāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
2: Pēnei
3: a Dan Carter, a Bowden Barrett, a Carlos Mintama, Ruben Love, no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei, engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēne i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rango nā hau te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, ko nafe te rehita. Te rehitatanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
2: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love, me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, he aha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
3: Ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwiki pia, ka atawānanga, ka hui rātou ki te taha o te New Zealand Rugby. Kowai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātou. Hei tūana tētahi tīma a te rātou. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma ko tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Koe anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
2: Kia ora, kia ora. E ki tēnei e tātou iwini o ngā āhuaranga ki ngā momo hākina kina katoa, ne? I tērā tū tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei iwini o ngā āhuaranga no ki roto i te futu pōro. No reira, ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki wanga ni a tātou i tēnei wa. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tēro o ngā whawhai?
3: E hoa, ko kite nei ahau te uri whakatipu o te ati awa, me te tauihu o te waka ki te wai paunamu, me hāmoa hoki, ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te tonga o Tāmaki Makaurau, pai te kite. I aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiketike. Kāre e kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukerekere tia i tā mātou a toki nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai. Kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Alberg.
2: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, kāwau māro ana ia, e tino poho kukupā ana ia, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi kia tū, hei toa. Mō Aotearoa ara mō te moana nui a kiwa hoki koi a tērā e hakatauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike-iketanga o te UFC pera ki tō kōrero hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
3: I rongoa hau i tērā kōrero, engari kei te hērāta, ko Robert Whittaker, te tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital, ki Tāmaki nei.
2: Ki Miramo!
3: Engari, i noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Alberg, he mea nui tēnei mo Aotearoa. Me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
2: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wainganui a rātou katoa ki Arasania Ma. Rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa. Engari, o kōrero haka kapinga wākinga whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
3: Koutou mā o te hiku te ika. Tēnā ara wātu koutou. E kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou, e pāna ki te ao hākinakina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou poromatua nui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nōra mai e te iu.
2: Ai, reira rātou i te kai kohi i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
3: Kia ora.
2: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi ara wetahi o ngā kōreo hā kina mo tēne o ngā wiki, mautonu mai iwa tako mawhitu iratahi te iarere.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.
1: Koia te whakatauki o ngā ngalu o tērā moana o hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o hokianga, ki te whawhai ki tētahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore e tāngata.
0: Ko hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.

A piti honu, tātai honu, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi ake, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake, te ora, te kaha, me te pai, ki runga ki a koutou katoa. Ki a koutou ngā pouwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire e konei, e tika ana me mihi au, kā tika. A ki wenei, o ngā reo irirangi, ko hono mai te atanei o tira. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au ki te Waipounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM. Tēnā koutou Tūmeke. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. E mihi ana kia koutou morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Ko hono mai, e mihi ana kia koutou mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Morena kia koutou. Kei Manga Muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapu ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou, katoora, aua reo irirangi, katahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou. I hono mai, o tira, mō koutou, i tautoko mai anō hoki.

I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, hei te mū ki tauranga moana. Ko tipene a hau ko au, tō koutou tātātou, kaipāpā ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā, arā ia he ata praere, he ata rā mere rānei te 22 o mei o haratua rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, kohono mai te atanei koutou e whakarongo mai anei te atanei. Nā reira, mai te wānei nā tainoa ati ki te pākaraka i tēnei ata a tērā ia. E tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata. A hewa tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi inui, nei taku mihi aroha. A kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Ah, e roto i tuiki, ha? Ka tahi anō kua hipa atu, ka tahi anō kua hori, kua kōrero hia. E ētahi o wā mātou kai kōrero mo ētahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira e hoa mā, i kua nei, ka whakapā oho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ko ēnei kohinga kōrero, ara mai ngā ui uinga katoa no tēnei wiki, no te wiki nei. Nā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te tau pānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Tēnā rā koutou e te iwi e te whānau. Tēnā hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, kua tau mai tētahi manuhiri, ki rungi i tō tātou pai kōrero. Hei whakataki i tā tātou manuhiri, nā no tērā hātarei, me tērā rātapu. Tū ai ko ngā whakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Nō reira, hei pera i te rā o ngā kaupapa. Tēnā rā koe e kawariki Morgan no Waikato Tainui no Ngāti Porau anō hoki. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa e o tira tēnā tātou.
2: Yeah, kia ora rā. Me te mea hoki he kai haka koe no roto mai te i tō ake kapa Ngāti Manako. Kia ora. Ewa, taku pātai tuatahi. Ana, te hātarei me te rātapu. Heaha koutou i whakatau ai ko Auarangi Ngarangi Pai mō tā koutou nā whakataitai. Nā rungi te mea, ko ērā atu katoa, ko te praere me te hātarei. Engari, ai. Ai.
3: Pātou pai te rai hoa. Nā te komiti i whakatau kia tū ngā kapa, i tū hoki ngā kapa tautoko i te ata o te rāhoroi. Kā rere ngā, kā tū ngā kapa whakataitai, he te rātapu tū ai. O ngā aropu tautoko. Ko te he uaua pea, muetahi, te tū e i te ngā praere, o praere, no reira i te whakaro nui rā te mo te hunga mahi, mo te hunga mātakitaki, ke whai wāhi ai. Ngā whānau ki te mātakitaki i o rātou kapa, e te rāhoroi me te rātapu.
2: Tēnā koe kawariki. Ana, i te kōrero mai koe mō ngā rōpū tautoko. Nā reira tēnā, kōrero mai mō ngā rōpū tautoko. Nē ngā rōpū kaumātua rānei i tū.
3: Ai, wai mare katoa nā tō mātou rohe o Tāmaki Makaurau. I te tautoko mai, o e rā kapa. Kapa taipake ke mai e tahi no ngā rōpū pēne ngā pihi mana. E tahi, ko te hunga kātai no ka... Ka puta mai te whare here here o ki mai ana ki te ao nei. No reira, etahi whare wānanga hoki. No reira, he nui ngā ropu rereke i tēnei rohe o Tāmaki Makaurau. E wai mare e o mātou whakataitai i tā rātou tautoko mai. E nui te kaumārua ngā kapa, katoa ngā kapa i tū. No reira, i wai mare ai. A Tāmaki Makaurau, e ono rawa ngā kapa e tono atu ana, hei whakakanohi i tō mātou rohe.
2: Ka pai hoa. Ana, kōrero mai, hea te mea whakahirihira rawa atu i kite ai e koe, i rangona e koe.
3: Mea hirihira katoa kia hau. Ko te tōtō mai, o te kapa haka, ko te hunga ngā kai nui, ki te kapa haka, ki te mātakitaki, ki te tūa nohoki. He tino kai tō mai, te kapa haka, i te Māori. Ai, ko te whakataitai te ira, engari ko te tūtahi, i raro i te kaupapa ko tahi. No reira, ko te kite i ngā ropu, ngā te hunga e tautoko ana i te kaupapa, mai ngā wāhi rereke, ngā momo kaupapa rereke, me te tūtahi o ngā kapa tautohito, pēnei a manutaki, pēnei a te wakahui, i rongo nui ai tō mātou a rohe. Tēnei mātou o ngā tū manako, me te o ngā ropu hou, e ngā nāna, te whai i taua taumata rā, i whakatau i rā tia mai, e tāpita Sharples mā, e ngā pōwehi rā, e pīmia wehi, nā rātou te huarahi para, no reira tēnei mātou, e whai nei, i te huarahi, nā rātou i para.
2: Hmm, tēnā koe hoa. Ana, kia kōrero ai tāua mō ngā rōpū e ono, ka whakakānohi atu i a koutou. Hoi anō, ko taku hia hia, te rōpū i whakapipia ki te tūranga tua ono, arā ko te poho o hine kahukura. He rōpū hou, ne?
3: Ai.
2: Ai.
3: Ai, rōpū hou no te uru o Tāmaki Makaurau.
2: Mm.
3: Ko Jeff Rūhā te kaiako.
2: Kapai.
3: Whakārangi ake tērā kapa. A ki taku mōhio. Hei kapa whakaruru hau i ngā tauira o mua o te kura o Okotuku, e ki ene ko Rutherford High School. He kai ako a Jeff ki reira, ka mutu ko roia, i ki te ana, i āna tauira, ka putai te kura, ka mutu ngā mahi kapa haka. No reira, i ki te e whakaro ai, a te rapea me whakatu kapa, e hoki anō, e hoki mai anō ngā tauira, ngā raukura o te rā kura. Ke noho tahi anō i raro i te maru maru, o te kapahaka. No re, tēnei, ko te i Waimari rātou, i te rātou matatini, i whai wāhi atu ki te mea i tū ki Taranaki. A, ko whai wāhi atu anō ki te matatini, e kainamu mai nei ki roto Waikato.
2: Hmm.
3: No re, tērā kapa, he kapa kaupapa hoki. Nā rātou anō, o rātou piupiu i hanga. He nui ngā moko papa ko whakatūrie rātou, e ki te ai te hunga mātakitake, nui rātou, e mau pūkauai, mataora, no reira, e mihi ana ki a Jeff, me tana kapa.
2: Ka pai ho, kōrero mai mō e rātou o ngā rōpū, arā te tahatū, ko koutou, ko te waka huia, ngā tūmanako, ni ngā tōa pake ihu waka a angitū. Ai.
3: E mihi nui ana ki te kapo Angitū, i Angitū i tēnei tau, whakai huaka rātou, ko rātou te kapa whakai huaka o Tāmaki Makaurau. I te rātou whakataitai arohe, i taupā rua tōru mātou, i rite tonu mātou, engari i tēnei tau, ko rātou te whakai huaka. No re, e mihi ana ki ngā kaiako kia pere mā, kia pere wihongi mā, me tana kāhui kaiako. E kite ana, e rongo ana. I te roreka o ngā waiata, i te hou, i te atāhua o ngā mahi. No reire, e tino mihi ana ki te rā kapa. Heke mai ana ki te wakahui, te ngā tino tautohito o tō mātou rohe o Tāmaki Makaurau. E ki te ana, ko te hunga, ko te tira hou, e pihi mai ana.
2: Ai,
3: ko tō rātou kaitātaki wāhine a Moiahi, kere homa. Ko ia te uri, te reanga tuanua.
2: Te reanga hou, ai.
3: Ai, te reanga hou, ko tana māma, te kai tātaki te wā i aia, heke mai anai, ki aia, ko ia. Ko ia e wahana i tērā tūranga. No reira, me te atāhua hoki. Me te atāhua hoki. No reira, mi ana ki tērā kapa. A mātou, ko whai wāhi, mātou e hariko ana. Ne, kāri tū atu. E Waimari e nui, no mātou te whakakanohi i tō mātou rohe. Kamutu te marae o Mwani Waititi. Manutaki, ko rātou hoki ngā tautohito, pēnei a wakahuia, kua hia tau, neke atu i te rima te kautau te rā kapa e mahi ana i āna mahi.
2: Tika.
3: He pērā me te wakahuia, ko te reanga hou e pihi mai ana.
2: Mm-hmm.
3: Ne, ko ngā tamariki, me ngā mokopuna o Pāpapita mā. Ne, no reira, o tērā reanga, kei te hautū i te waka i nāine. No reira, ai, ki te ana i te atāhua ngā mahi. Whai muri mai a rātou, ko te tahatū.
2: Te tahatū.
3: Ne, te tahatū. Ai. Te rā kapā, tauā, kirikawa ki te rākau. Ko Papahemi Taitana i te wā i āia. Ko heke mai ki tana tama. Kia mau. Kia mau rau ko tana hoa karina. O rāua e arahi ana ai te rā kapā. Me te atāhua. Ko rātou e whakatau i rāna. Ko rāua ko Manutaki. Te tūtauā, i te piu o te, i te rere o te taiaha, me te patu, e atāhua te mātakitaki atu.
2: Kia ore hoa. Nā taku mātaki atu i ngā mahi i tērā wikine, me mihi kātika ki te kōunga i a koutou, i roto i a koutou mahi. E hoa, ana, kei roto i tō ākiropu a ngā tūmanako, kōrero mai mō etahi tairoa kupe, mehe tairoa kupe, mā koutou i mui tēnei o ngā pakatautai.
3: Ai, go go wa Pierre Nugua Nora.

0: Tēnā nā. Te hoki atu ki ngā mai, ai ue ua ki tanga kei reira. Ki a, ko te wāhi ua ua, a kai ako nei, ka tai ki te wā whiriwhiri ko wai kātū, ko wai kā wai marie, ko wai kā re wai marie, te tū, hei kanohi te rōpū. Nō reira, ai, ko tau a ua ua tangara, te whiriwhiri, i te mea, i ki te ana koe, a kai ako nei, i te katoa e whakapau kahana. E whakaheke wera wera ana. Kia whai wāhi atu rātou ki te kapa. Nō reira, koe rā pia te tetahi āhuatanga o tēnei mahi whakataitai, koe rā pia te mahi ua ua katoa ki au, ko te whiriwhiri. Pai noho te, inai, te haere ki ngā mahi ngahau. Katoa ka kuhu atu, engari i enei whakataitai nei, te kau mā, rua, a whātakau noho ka whai wāhi atu. Nō rei, aha koa ngā piere nuku, ne, he a tāhua te tūtahi, me ngā hoa haka, aku i rā mutu, te hunga rangatahi o tō mātou kapa, me aku hoa pakeke nei.
1: Ana, ko mutu tēnā, ināenei, me huri kē te aro ki te matatini, ki roto i a hopu hopu a tērā tau. Ahoi anō, hei pātai pakamutunga māku ki a koe e kawariki. He pakataitai tēnei, o tīrā, he a te mea pai ki a koe, ara, te pakataitai, te mea pakangahau rānei, te tū pakangahau rānei.
0: E pai ngā tō ngā mērua. He ua ua tanga hoki. Ko ngā pai ngā ki au o te whakataitai. Koe rā, te toki ane e koi ai ngā mahi. Mā te whakataitai, koe rā te wāhi e tino ki te ai te whakamātautau o ngā paitara o te aohaka. E tino kaha ngā kapa ki te kimi huarahi hou, ki te kimi āhuatanga hou, e putai te ihu. Ne? Engari, ko ngā uauatanga, ko tērā momo. He kapa katoa, koe rātu, e kore whai wāhi atu. Nō reira, engari anō te tū whakangahau, kia au, koe rapia, kia au, te tino, o... ki reira ki tai te atahu o ngā mai haka. I runga i te koa o te ngākau, i runga i te, ko ngā ehare te mea me papatū waiwai rawa, e ki tai te ihi te wana me te wehi o atātai mahi. Ne, e ki te ana ki ngā tangihanga, e ki te ana ki ngā pō poroporo āki, oira pia ngā horopaki e tino ki te ai, te Māori o te tū. No reira ai, e pai ngā mea i rua ki ahau, engari, e hikakāna ki te tū, ki te matatini, ki roto o Waikato, ki hopu hopu, ki te whakanui tō tātou ariki nui, tēnei tana e karangāna, e rāhiri ana i te motu katoa, kia tatu iho ki aia. I whakanui i a tātou, i tō tātou o Māori, no reira ai, e mihi ana ki ngā kapa katoa i tū, ki roto tāmaki kā mutu ngā rohe katoa kwa tū i roto i ngā marama ko taha ke nei. E rua noiho ngā rohe toi ana ana ko te waipau namu me te whanganui ātara. No reira, ka uti ana rātou, ko kotahi atu māta katoa ki te whakariterite mo te hui nui katu a te tau e tū mai nei.
1: Kia pai, e kawariki Morgan, no mātou te pipi. I whai wāhi, koe ki te kororo mai ki a Taipari, Taitimu. Nō reira, nei rā kāmihi, tēnā rā koe.
0: Tēnā koe hoa.

0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri, ki rongi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, neki no Aukaha News. O ti rā no te aroa, Ngāti Awa ngai tū hoi me te whānau apanui anō hoki. E Roihana Nuri, tēnā rā koe, hoki mai rā.
2: Oh, tīpine, tēnā koe o tī rā koutou o te moana, kānui te mihi ki a koutou, ko hoki mai anō tēnei, ki te whakarato pēa, yōku whakaro mō nā tini kaupapo o te wā.
1: Ngā mihi e hoa. Ana, tuatahi ake, tēnā, kōrero mai mō ngā take tōranga pū, kei rungi i tō hirikapo i te wāne.
2: He maha ke ngā kaupapa no te mea i puta i tērā wiki te pūrongo a te Traipunara o Waitangi e mea ana mo te whakahau i te ture mātauranga whakangungu hoki a te kāwanatanga, kāre pai ngā mahi a te kāwanatanga, kāre e kahana te kāwanatanga ki te kōrero tahi me te iwi Māori, mo ana panonitanga e pāna ki te whakatakotoranga o te tiriti i roto tonu i te ture. Nā reira, pai te pānui tēnā o ngā pūrongo ko puta pūrongo ohota nei a te Traipunara, e whakatūpato ana i te kāwanatanga ke kaua pea te kāwanatanga e takahia i te ara, e takahia ana e rātau i tēnei wā, nā reira. A pai te kite ngā tūtohunga, he pai ngā tūtohunga, kia aukati pea nā mahi a te kāwanatanga ki te kōkiri tēnā ture whakamua. Ki te hoki ki te kōrero tahi me nā iwi Māori e pā ana ki nā panonitanga mo te whakatakotoranga i te tiriti ki roto i tēnā ture. Ka mutu pia me wawe te krauna ki te āwhina anō i ai a mā te whakatikatika pia i te whanaungatanga i waenga i te krauna me te iwi Māori. Pai e rā tūtohu ngā te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi ki oku nā whakaro. Engari, mehe mea ka whakarongo, ka whakamana rānei, tēnei ka wanatanga i ērā o nā tūtohunga, mā te wānoi hoi e kite ai tātou mena ka pērā.
1: Ko ia kē te raru, ne, e hari i te mea me whakarongo te kāwanatanga. Ana, kei a rātou anō te tikanga, ne, koina?
2: Ai, kei te tika anō te mea ko rātou te kāwanatanga. Engai, enei rōpū pēnei, te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, he āwhinei te kāwanatanga ki te whakatau i te ahuarahi ka whae e rātou. Etahi o ngā wākāre te kāwanatanga i te whakarongo ki tēnei rōpū. Engari, ko te pai o te rōpū nei, kua rau atu ā rātou kitenga ki mui te aroaro te kāwanatanga, hei whakaro mā rātou.
1: Ana.
2: E tae ana te kāwanatanga te ki ā. Ki te kōkiri tēnā kaupapa, anei ko nā hua, anei ko nā kino kātaka ki tēnā hapori ki Aotearoa rānei. Nā rea, mōku ake kua tino mārama te kāwana, nā tana mahi ki te kōkiri whakamua rātou i enei momo kaupapa, me nā rā weke weke tanga ki te whakatakotoranga o te tiriti i roto i tēnā ture, i tēnā ture.
1: Ka poe. O whakaro ki tā Maria Meno Kapakingi mahi.
2: Mihi ana ki aia, no te mea kua roa ia e tohe ana me te pāti Māori, kua taka te toki, kua motu pea te taura here i Wainganui a rātou. Pai noho tēnā, mana tāna, e mihi ana hau ki tāna huarahi e whāia nei e ia o te painga o tona kāhui tautoko i aia, tona whānau anō hoki. Nā re, kua roa tēnei tohe i Wainganui te whānau Kapakingi me te whānau Tamihere, nā reira, pai te ki te kua ahua tau tērā kaupapa. Ko rātou kei tēnei pāti, ko rātou kei tērā pāti. Nā reira, kia kaha te pāti o te taitokerau, a kia kaha o kikia Maria Meno Kapakingi.
1: Tēnā koe hoa. Ana, o whakaro anō ki tā Mikey Sherman hia, kia hike i tāna mahi hei kairi poata Māori mō ngā take tōranga pū.
2: Karekau au e tino whakapono i hiahia ia kia heke, ko te āhu o tana hekenga, ko te āhuatanga o tana rihainatanga, he momo heke pana nei. Nā reira, i runga noiho i te whakawhiu kupu, ko rongo ke au etahi atu kupu kino ke atu i tēnā wāna kupu, me te mea nei kei te ngaro te horopaki o te tohe i roto tonu i tēnei kaupapa. Nā reira, mōku ake mihi ana kia mai ki mo te pai o ana mahi, mo te kaunga o ana mahi, mo tana kaha hoki ki te tuku i ngā pātai ki te kāwanata, ki ngā minita, ki ngā mema pāre mato he wero atu i a rātou. Nā reira, me moke moke kā tika tātou i te korenga o Maikino te mea pakaritana reo Māori, pakaritana reo Pākeha. Ko ia tētahi o te toko iti o mātou, kei tētahi tūranga auraki. Nā reira, i te wā i whakawhiwhia ki aia tērā taitara o te iti tā toranga pū mō Moanyu. Tino mihi au ki aia, no te mea, koina te wahine tuatahi, atu i a Maramina Roderick i tōna wā, ki te whai tērā huarahi, engari ko te pai o Maiki, matatau i roto i nā reo. Me te mea hoki, kore pia te momo o TVNZ, kare he pakari ki te tautoko i a tātou, i a mātou nā mea Māori, kua roa i roto tonu i tēnā kamupene, hāpai ana i te painga o te kamupene, kia puta ko ngā kaupapa Māori, hora pāna i te motu, hora pāna i te ao. Nā reira, ko taku mana konui ka kite hau i a Maiki a te pōparaere, hei taua wā ko te New Zealand Media Awards ki roto Tāmaki Makaurau.
1: Ai.
2: Ko tau tapanga ia hei kairi poata tōranga pū o te tau. Nā reira, ko taku mana konui mehe mea kia whiwhi ki aia te rao nā tūranga. Hei te haere atu a hau no te mea Waimari e mātou o aukaha e rua a mātou tau tapanga ki tēnā ki ngā kōwhiringa e rua a tētahi mo te Best Short Form Video me tētahi atu Best Innovation and Digital Storytelling. Tino Waimari e mātou. Engari, māua, ko mātou pēnei ia Maiki, ko te hunga e māia ana ki te kōrero ki a mātou. Koera te mihi, koera te tino mihi, mōku ake he mihi ki a Auntie Ellen Tamati, no te mea ko tērā pūrongo mo te billboards, me tana mata ki rungi nā billboards o Hobson's Bridge, i tērā tau, te take kua Waimaria aukaha, i roto i nā tohu a tēnei praere, nā reira, e hikakana hau te noho tahi ākanohi a tinana nei ki taha o Maiki. A ki te whakanui nā mahi i tutuki i ae i roto i te tau kua hori. Nā reira, mātou te toru noeho te āhua nei o nā Māori i roto tonu i tēnei rāngai. He pō ki te whakanui anō i nā mahi ko tutuki hei painga mō ngā kaupapa Māori, mō ngā kaupapa kamahi ai mātou nā reira. Ai, ka pai a Maiki no te mea he tohunga tēnā wahine ki te mahi i tāna mahi. Mōku ake ka whakangā ia i tēnei wā. Ai, hei te mohi o tātou, nā huatanga o te tōranga pū.
1: Tēnā koe hoa. Kā roha hoki ki aia, ahoi anō, ko te tūmanako ia, kia toa ai ia, hei te pōparaere. Kia pai ai, te mea tu, anā, kai toa.
2: Tika, no te mea he maumau ia, mehe mea kāre ia, e mahi ana i tāna mahi, hei wero i ngā mema pāremata. Nui nā moni kei te whakawhiwhia ki tēnā mema pāremata, ki tēnā mema pāremata, ko tāna mahi he whakautu i ngā pātai kei ngā tātou. No te mea pēne ia Maiki, kei te hie te iwi whānui ki te tuku i etahi pātai ki a rātou, engari mehe mea i mahi a Maiki i tāna mahi, a ka rongo pea i ngā whakautu i hie tia e etahi atu nā reira. E hikaka nau te kite ka aha a Maiki hei ngā marama e tū mai nei. Ai, nā reira, tāria te waka ki te tātou, teihia i mutuana tana whakangā, ka hoki anō pia ki te anō nā raiona. Koina, toku manako.
1: Anā, koina, he kupu, he kōrero whakakapira nei, wau.
2: A tērā wiki ko te tahua pūte o te kāwanatanga me te manako nui he whiwhinga ki a tātou. Etahi o kāre te tino pono ka nui ngā whiwhinga no te āhu o te kāwanatanga. Engari, tērā pia etahi hereni ka maka atu ki etahi o Nahapori Māori no te mea ko tēnei te tau pōti. Ka kore au e tino miharo mehe mea ka whakawhiwhia ki etahi o a tātou rōpū iwi hapū i etahi pīnati hei a whanake i wana kaupapa kai a rātou nā reira. Hei a kua nei ka ki te tātou, ko wai kā whiwhi, ko wai kā kore e whiwhi.
1: Tēnā koe hoa. Ana, hei whakakapinga kōrero māku, māku e ki atu ko koutou o Aukaha News, ko ia kei a koutou. Mo te whakapāoho i tō tātou ao, ki tō tātou iwi. Nō reira, e roihana nuri, nui rā te mihi, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tipino, ti rā koutou o te moana e kā nui taku a koa ki te kōrero ki a koutou tēnei atu.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: our, you know, our future, which is our tamariki.
1: Te awenei kūrite tēnei iwi kei paiano he parāwa ki ona tātai. Te raunatanga wakara, Tairu News.
2: Mea loka tika ki te pūrongo tuatalu nei. A koei te tangata kua rilo rā i āia, a ko te hōnore o te tāku te tanga, e tātou mā ko te rangatira nei uri o roto ana mai o rangi tāne koi a tēnā ko manu kāwana. E taku rangatira e manu tēnā koe. Ku ia kē te roa, koe e ako e wāngai anai tō tātou reo ki te tini. A e ia kē nei, a ngā mātauranga kua tohaine e koe ki te hunga tamariki, oroto i ngā kura. E hia kē nei a ngā mahi a wāngai i te hunga paake, ngā mātua, ko koe tēnā. I tēnei wā na te wānanga o Pūre Uroa, a nā rātau rā, a koe i wakamana ki tēnei tōu. Nō reira karanga mai e takuranga tira. Kā tika ko koe. Kā tika ki wero i a koe tēnei tau, tēnei ōnore nui, a nā runga i ngā wakapaunga kaha i roto i ngā tau. A nā roto hoki i ngā mahi huhua, waiua, a ki te āta, a tiaki, a i te mātauranga Māori. Koe rau ki te te o painga. A o tino atu i tēnei mea te mihi e hoa, e takuranga tira, ki kā, ki mai, ki manawa nui, me taku mōio, hei te atau a pōpō, ka haere tonu, ko mai wāngai. He rangi anō, he kaupapa anō, he rangi anō, he wānanga anō. Tino hari kuāna te ngākau e hoa, kūrido i a koe tēnei o ngā tohu. O tēnō, hei tino tauwira, tēnei, a mā te iwi Māori. O tino o iwi me o kārangaranga tanga, me tō wānau e. E rongo e waka iwi atu tīnunga, turuturu o te waka maua ki a tīna, tīna ame uie, taiki e.
3: He kahu kōrako kua topa topa ki te kōmata o te ao mātauranga. I āia ka kākahutia ki te hōnore o te tohu kairangi.
4: O hana mahi mo te mātauranga Māori, me tō aranga tūma, tūmata nui ko tuka no mai he me kaha pānga mai ki a hua mai he aohu kamatu ki ōhaki mauroa.

0: Kite kōmata o te mātauranga.
1: Ko roa pēr tēnei tohu e tatarena kia uhia ki rongi ai. Mai i tana mahi whakarau ora i te reo, mai tana mahi tautoku i te hapori, i te hapu, te iwi. Nō reira, he tikana kia whakamanawatia ia ki tērā tohu.
0: Ko tākuta manu kāwana, te tuaru anō roto mai o Rangitāne, kia whakawhiwhia ki te tohu hōnore.
2: Koia rā ko taku pāpā tērā koro manahi i ngā tau ki muri, koia tērā, kua whakawhiwhi nei te tohu kairangi hōnore nei. Ko te mea nei me whakaaturia, era āhuatanga ki ngā ki te hunga e whai mai ana e pai tēnei āhua e pai me tūmāia me tūpakari i roto i tēnei ao me kaue whakamā i tēnei tū āhuatanga Hoa no, ko te me te mutunga iho me kaha tautoko i ngā uri whakatipu kia whai wāhi ai i rotu i tēnei ao hurihuri nei kia whai mā tauranga kia kaha te whai mā tauranga I roto i ngā taumata katoa nei.
1: Rua te kautau neke atu, i reira ke ia e āwhina ana a kaua nei, a tikanga nei, ngā kaupapa Māori katoa. Ko ia tērā hei waha kōrero, hei pū kōrero, hei kaikawe i ngā tikanga e tikana kia kawe tēnā kaupapa i tēnā kaupapa. Mō reira, kanu i te mihi ki ai.
0: Ko te whai a te kahu kōrako nei, kia ngiha tonu te ahi o te mātauranga ki roto i ngā whatū manawa o Anauri, a haere ake nei. Regan Paranihi, Tairu News.
3: Anei rā tātātou nei pūrongo tua wā no te rawiki. Nā kei roto i te roe o te mātonga o Taranaki, ara ko te karapu nei o ngā wai otanga. Ana, ko ngā wai otanga oki te o ngā kapaaka o roto ai te roe o Taranaki anō oki, ko taua wānau tonu. Nō reira, ko ngā wā i ne tākaro i te ā kinakina rīki. Kamutupe tātou, mā kamutupe tēnei pūrongo. Ngā pukenga, ngā pūmanawa rīki, ana kei te tino kaa mai, kei te tino mai a te tū. Engari, taku pai ki tēnei o ngā pūrongo, e kōrero Māori ana e nei kōhine. E kaha ki te āta mau ki te reo tukui o tātou mātua me te tākoro anō i te riki. E mau ana oki ki ngā tikanga rātou mā me te reo anā me te tākoro riki. Engari ko te riki tonu te kaupapa mātua, ka turuki, ka paneke, koutou kei ngā tamāine, e ka nui nei o koutou pakaritanga, i rongo ake au i roto i tēnei pūrongo, ka tika, kei reira te ao, mā koutou. Nē, kei reira te unga e kimi ana i ngā tāngata koeia kei a rātou ngā tino pukenga rau, ngā tino pūmanawa rau. Nō reira ki kaha mai koutou, i roto i te mahi tākaro, ki kaha tonu mai koutou, i roto i tēnei hākina, rangatira ake nei, tēnā rau atu koutou.
4: Uru te kapa rīki ko ine tuatai o te karapu o ngā wai otanga ki te huira wakataitai rīki.
5: He tino hikaka au ki tēnei mahi me tino harikua.
6: Siro pātene mea ko mō au hoki meng o ku
5: koso i roto i tīma.
4: Nā te ruinga rāua ko Tere Diamond te karapū o ngā waiotanga i Wakarewa i te ruamano ngā uruma iwa. He ara wanau ngā kupara nā te tū ato rātou kapa ko ine riki tuatai.
5: He pai tēnei, nā te mea ka tāia rātou te kite i ngā ahuatanga o te whakawhanaungata ngā me ētahi atu karapū, kia kite hoki i te ao Māori.
6: Kia kotahi mātou, kia whai mātou ngā hua mai te... Mai ngā wāhi katoa Taranaki.
4: Ko tēnei kātū wakataitai te arapiki kia eke ngā kōine ki te taumata tike tike o te ao riki.
5: Ka taia rātou te haere takaro riki mō tīma o Aotearoa, o Hamoa, ara ko tēnei te kaupapa ka kimi ngā karapu i a rātou. Nō reira, ai, he pai tēnei mō te ara riki e nā ko tērā tō ao.
7: He tino pakari e nei tīma ki te Whitipōro and ko tēnei te tīma kōtero tuatai o ngā wāosanga. So he tino pā tēnei, he ara tautika tēnei.
4: Ko tā tēti i o ngā pou o te ao riki Māori no Taranaki mā te uru ki e nei kā tū kaupapa ka pakari ngā kaitākoro mō te anamata.
8: Loving it. You've seen these young girls going in and they're passionate over it, you know, but they're loving it, eh?
7: Pai tū pai hinga. Karekeku nei mo te wini te katoa te tōramana. Just here's five whiako.
8: They're good enough. It's another way of finding good players and giving them the opportunity to go on. So that's great.
5: Kia tipu te karapu. Ara ka taia te... te uru tētahi tīma raro i te 13, raro i te 14, raro i te 17. Kia nui ake tēnei karapu ki tēnei o ngā kaupapa.
4: Ko ngā waiotanga Māia ki runga, te raunatanga Wakara, Paiuru News.
3: Kuia kuia kua ea e tātou mā, e nei pūrongo e wā, ana kua pitake nei ia Taiuru News. Ana noroto i te roe wānui, tonu e nei o ngā tini kōrero, ana kua pitake nei ki tātou. Ki kā, ki mā, ki manawanui e tewi ki te mātakitaki me te wakarongorongo, ana kia Taiuru News, ia te rā, ana tainoa rā ki tēnei. Ki tēnei o ngā wakaputanga, e ki anei ana... ko pūte a pūrongo. Ko au tēne ko Rauru Polton, ngā manaakitanga pūta noa.
9: Ko te reo

koe nā ngā huarere o te wā, koe nā hoki ngā kohinga kōrero a te karere i tēnei rā, a nei a hau e mihi atu nei. Kia koutou katoa i konei te kura o Pukeroa i Rotorua. Tēnā koutou, tūrou, Hawaiki.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea. Ko te ke te aro nui, ka tiritiria, ka paupaua. Kia papa tu anuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama. Tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā mea tanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara. Kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa. O tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia. He hira nei hoki tōna pai, tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa. Te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i nā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou.

Au hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Mārie. E te atua, ko koe te take o te rangi Mārie. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e oki oki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, Ahu Kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā au mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu mā te mea kaha, mātou e tia ki aia nei, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko Ahu Kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko Ahu Kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko Ahu Kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika.
1: Kei aku rauranga tiro o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2005, nā wai nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e āta rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Raumaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahi rangatira, kia te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou. Nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpahau, mō tēnei project hou. E hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he āta tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i enei mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i enei tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i ā rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āperaranga taua pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau perekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero o ngā kaitautoko o te apta wās, ne?
5: Rangona
4: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, apta wās, auare ake e hua, heihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i takoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau, ako toa ke rātou i te kapanui o te Broncos.
1: Ki te whutupōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. E te whakatatai i ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa hauā fiofio. Anei ā rangataua pai.
4: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te putu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore, ko Ruben Love,

0: ki tō reo irirangi Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.
2: Swizzle.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: I think kua rima tau te ahau e mahi ana i ene mahi e kai wai atu takitahi no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kotaha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Aha koa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangataua pai.
0: Pā te kaumārua ki te te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
2: Ai.
0: Rangona mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, u Apta Wars, auare ake e hua, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i takoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau, ako toa ke rātou i te kapanui o te Broncos.
1: Ki te whutupōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu, whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā makima kaurau. E te whakatatai i ngā wiki ko taha tūnei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei ā rangataua pai.
0: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki, engari. O te putu kōro ngaio i tēnei wā, ko ki te hai, tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua hau kerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love.
1: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rā nei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairi ake aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.

0: te reo peo na tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pe anō tāgo kātue i teo. Ta mana kai a tāu kai te maori. O tāi kei tūpāi no hoi tātaku kātaka no tātaka ngatira. O tāi kei tūpā keriro no tātaku ma tātaku e kōrero.
1: O te kōrero kai riwai ngā kapu o te rai. E tīwi maori e pakakotahi a koutou.

0: Whā te kaumārua ki te te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te toru te kaumātahi, i ā rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangatau a pai.
1: Whā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau perekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Up the Wars, ne?
2: Angona
1: mai e tātou, a te whakatangitangi o tērā waiata, Up the Wars, auare ake e hoa, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hoki ai ngā mahara i te rātou, i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, i tuā ke rātou, i te rātou i te Magic Brown, i te neitau, ko tuā ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
0: Ki te whutupōro, ki te hakatatai Super Rugby, e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā Maki Makaurau. I te whakatatai i ngā wiki ko taha tūnei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa haua whiowhio. Anei ā rangatau a pai.
1: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whaka eketanga o tēnei kēmu o te riki engari. O te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o tā Maki Makaurau, kua hinga atu, kua hau kere kere ti atu, te hau a whio whio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore ko Ruben Love.
0: Kātia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharikihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
3: Tukua mai mā te hiku ngā whakapāhotanga, hei āwhinei ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te 20 mā whetū i rātahi, he reo taumata o te motu.
4: Kapā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kaiwhakarato hauora.

0: ngā rangatira huri no i te motu, koutou ko piri mai ki te reo i rangi o Mātea i tēnei haora tēnā koutou katoa, anei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te wā. Tuatahi e te iwi, ko te tapahitanga o te maha o ngā tūranga mahi i roto i te ratonga tūmatanui, te rā ngai tūmatanui o tēnei whenua. Ai rā nei kararu ngā ratonga Māori, pēnei te puni kōkiri whakaata Māori te taurawhiri i te reo hoki. Kua ko paua te kaiara taki rua o mua i te ropu reipa Kelvin Davis ki te ropu kāta tohutohu i te minita i ngā take Māori ia Erica Stanford me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ai rā nei ka ora, ai rā nei ka tino mate ngā ratonga Māori, kei roto i te ratonga tūmatanui e tū ana i tēnei wānei, pēnei te taurawhiri te reo te puni kōkiri a whakaata Māori anō rā hoki. Kua puta te kōrero i te minita i ngā take pūtea ia Nicola Willis, ka poroporo haere ia i te maha o ngā tūranga mahi, ka whakawhaiti ho hokia ia i te pūtea whakahaere ki tēnā tari ki tēnā ratonga. Nō reira, ai rā nei ka ora ngā ratonga Māori. Māori kia tahuri ake tātou ki te whakautu a te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka.
1: E hoa e tū motu haka ana e rā momo tari, e rā momo ohu o te ao, o te reo Māori ki o rātou ake mana, ki tō rātou ake pātū watawata. Kei te ringa matauhuki o ia te puari o e rā ohu e whiriwhiri te anga whakamua a ma ngā kai hautu hoko i o te waka pēra i a Larry Palmer, i a Shane Taurima mā hoki e whiriwhiri me pēhea hoki e whakapiki i te reo Māori e whakatāmi hoki i ngā take pūtea. Engari tai ho te wā a tērā wiki ka rongo hoki i te kōrero a te minita pūtea a Nicola Willis me tōna tahua nui.
0: Hoi anō rā, kua ko paua te kaiara taki a takirua o mua i te ropu reipa a Kelvin Davis ki te ropu Māori kāta tohutohu i te minita i ngā take mātauranga i a Erica Stanford. E pēhe ana te māngai o te wānei o reipa ki ngā take mātauranga arā ngā whakaaro o Willow Jean Prime ki tēnei ko pautanga kia tahuri ake tātou.
2: O ko te he mahi nui mō Kelvin, te whakatikatika i ngā mahi he o tēnei minita me tēnei kāwanatanga kia ngai tātou te iwi Māori ki wā tātou tamariki mokopuna Māori i roto i ngā kura Māori, kura auraki hoki. Nō reira, he mahi nui tērā mō Kelvin me tērā ropu whaiti, ko te tūmanako ka taia e ia, ko te tūmanako ka whakarongo te minita kia Kelvin me tērā ropu. Me te whakarongo ki te Taraipunara. I kōrero te Taraipunara i whakatau rātou me mutu tō mahi tango i ngā wāhanga o te tiriti i roto i te ture. Aini ka ripoata anō te Taraipunara ko te tūmanako ka kite rātou i te takahi o te tiriti o Waitangi i roto i ngā marautanga.
0: Hoi anō rā e te iwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o tā maki ma kaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko